er det Maroon 5 som står for. Vi er altså I morgenshowen. Det er meg, Jonas, som styrer showen. Og Rogvi har ferie enda. 3. august I dag. Vi nærmer oss slutten av sommeren, men vi får en liten...